السلام عليكم باي سنجي زو كل نور يم دا غندف نا شو is very nice. سلام to all listeners. Thank you so much. مهرباني جي سلام شاه جي شو سما خشتدا گل بی بی تسلام فائز صاحب فرام اٹک ڈیر زیاد بننے کو شکریہ بل میسج راغلے سلام شو گڈ